0: Velkommen til Frokostshowets podcast. Petter André Pilgaard, velkommen til deg.
1: Yes, takk. Og det er helg. Det er ikke en vanlig helg. Nei, det er en lang helg.
0: Er det?
2: Litt til, vers 2.
1: Og den er lang, den er lang. Som en lang mann. Ja. God helg.
2: Ja. Det er utrolig. Den, kom du på den nå, eller Petter?
1: Ja, du hørte det var litt sånn veldig mye selvtillit i den fremføringen.
0: Ja. Er du egentlig sånn et musikalsk geni?
1: Ja, jeg er i hvert fall meget tonedøv. Det er, ja. Er i hvert fall sant.
2: Det har vi jo hørt i tidligere podcast på blant annet de to låtene du har vært på, hvor du stort sett ikke synger noe særlig, du bare snakker.
1: Ja, men oppnådd stor suksess, så det er ikke talentet det kommer an på. Det er,
0: nei, det, har, det var vel egentlig det som var det endelige punktet med å få talent på en måte, når, du, når vi skjønte at du har sånn platinumplate på veggen.
1: Det er jeg faktisk helt enig i, Ken.
2: Er det sånn at, for du driver og arrangerer festival i Odda sammen med Lotepus, ja. Er det sånn at vi plutselig kan få et slags samarbeid, for Lotepus også er jo artist, han har jo skrevet låter som Utedassen. Mm.
1: 100%.
2: Kan vi se dere to i et samarbeid på scenen?
1: Det kan godt hende. Han kommer litt sånn comeback litt sånn utover kvelden der, som regel på Sus og Dus. Mm. Så jeg har jo sunget litt, jeg også. Vi har jo Kjell Bigseth, som blant annet har Dåseduft i luften. Det er mye kramgode sanger som jeg har vært med å synge. Mm. Og du har Kneppet min søster.
2: Ja.
1: Er også en av Kjellens sine sanger.
2: Dansk?
1: Ja, det er dialekt.
2: Okay.
1: Ja, så jeg hender at jeg synger litt, altså. Ja. Men ja, det er det som er digg å liksom være festivalsjef, at du kan på en måte få andre til å synge for deg.
2: Ja.
0: Du får jo da også royalties, vil jeg tro, altså såkalte Tono-penger.
1: Hadde jeg giddet å melde meg inn i Tono, Ken?
0: Ja, for du er ikke medlem av Tono!
1: Nei!
2: Åja, for det må man være det?
1: Ja, du må melde deg inn, ellers så får du ikke de der spinsa eller per spins, vet du.
2: Men kan du ikke bare gjøre det da, eller?
1: Ja, er det ikke det litt sent da?
0: Ja, kanskje
1: jeg
0: litt.
1: Jeg vet ikke. Er det tilbakevirkende kraft liksom?
0: Nei, det tror jeg virkelig ikke det er. Der ville jeg vært litt usikker selv. For hvis du nå går for det da, la oss si at du melder deg inn i Tono nå, og så er det bare sånn, i morgen får du 200 000 kroner. Hvis du skjønner, bare sånn, åja, dette burde jeg gjort for 10 år siden. Ja. Ja. Så da er det nesten bedre å ikke gjøre det, for det er sånn, da vet du ikke hva du har gått glipp av.
1: Nei, men er det noen som vet dette her da? Kanskje, det kan jeg google for så vidt da, men ja. Er det noen som hører på som kan Tono, så sier det. Kan man liksom kreve sånn regress?
2: Ja, men jeg vet at man kan det. Det er så mange år etter TV-program, altså TV-produksjoner da, for da også har du noen opphavsrett. Så du kan kreve tilbake så mye penger. Mens det er en grense på 5 år eller sånt da.
1: Ja, men jeg sammenligner litt med den der All I Want For Christmas med Mariah Carey, eller hva, den Christmas-sangen. Hun tjener jo 4-5 millioner i året.
0: Bare på den låten.
1: Ja. Bare på den låten.
2: Mm. Tenk, det er det alle drømmer om. Det er jo det på en måte Kurt Nilsen og Maria Mena og veldig mange norske artister leve på, stort sett. Altså, det er den juleturnéen, er jo hele Kurt Nilsen sin karriere.
0: Ja, ja, ja.
2: Og så er det, så streamer Himmel på jord, og så, det er jo ingen som har hørt den nye musikken til Kurt Nilsen.
0: Ja, altså egentlig, hvis man, det er litt rart å si dette, for jeg burde da gjort det selv, men jeg har dessverre ikke nok talent spesielt på sang, men hvis man bare vil bli rik da, så er det jo egentlig bare to ting man må gjøre. Man trenger egentlig bare sette av en dag, så skriver du en julelåt, og så skriver du en barnebok. Og så er det good. For det tar ikke lenger tid enn en halv dag å skrive en julelåt og en barnebok hver, altså.
2: Ja, i hvert fall, altså, ja, hvis du klarer å treffe, da. For det er jo et eller annet med at det er mange som har prøvd.
0: Ja, men ikke nok, føler jeg, da. Fordi jeg kjenner alt for mange som har truffet spesielt på barnebok. Det er nok den letteste for julehit, så er det litt flere. Eller det er ikke barn som bestemmer hva som er bra der. Det er vel ikke det som er.
2: Nei, fordi Mats Hansen, Erik Follestad, ja, og flere.
1: Bor ikke de ganske bra?
2: Jo, jeg tror Sommerkroppen, nå er den noen år gammel, men ja. jeg tror den har gjort Mats Hansen ganske rik den.
1: Ja, jeg bare føler liksom at de kjøper nytt hus, det er alltid større, finere strøk.
2: Jeg tror ikke Mats Hansen sliter, det tror jeg ikke økonomisk. Nei. Det tror jeg ikke, nei. Men Erik Follestad og den julehitten vet jeg ikke om var... Juletragedien med Linni Meister. Jeg vet ikke om det var
1: fikk
2: det helt
1: de platina,
2: stor.
1: Tror du? Er jeg en av de få i Norge som har oppnådd den statusen?
2: Du, det kan ja. Du ikke være. Hvis du har platina, så må det være ganske lett.
1: Ja, jeg skulle jo tro det, men jeg tenker, hvor revet er ikke de andre som ikke får det til når jeg får det til?
0: Ja.
1: Altså, det er liksom tankegang da.
2: Er det diss til Follestad, hvis han og Linni Meister?
1: Nei, det er egentlig bare en bekymringsmelding at jeg som er tonedøv, ja, nå hadde vi jo med oss Benjamin Beats og de som kan dette her da. Mm. Men klarer vi på en måte, hvorfor klarer ikke de? Mhm.
0: Ja, det er et poeng.
1: Ja, det lurer jeg på.
0: Er det noen som har noen planer i langhelgen, eller? Nå er det jo den siste på kjempelenge.
2: Ja, vi skal synge. Jeg har jo nå min siste langtur, folkens.
0: Ja, så skal du løpe igjen?
2: Ja, ja, ja.
1: Men hva er langtur for deg, Vidar Lind?
2: Ja, det er over 10 kilometer.
1: Ok, i mitt mattehode, det vil si at det er over en mil.
2: Ja.
1: Er det 10 000 skritt?
2: Nei, det er nok mer enn det, ja.
1: Ja, så jeg det skal du drive med.
2: 10 000 skritt er cirka 6-7 kilometer, tror jeg.
1: Ok.
2: Ja, så nå skal jeg løpe min første 30 kilometer tur. Altså 3 mil fra Helgeroa til Stavern i Vestfold.
0: Ja.
2: Langs en kysti.
1: Men er dette organisert, eller på frivillig bass?
2: Nei, det er på bare til moi. Bare kjøre på.
1: Ja, men har du det bra hjemme, eller er det, jeg tenker sånn at du utsetter deg selv for dette er frivillig?
0: Det er ikke alle som stikker til helger og løper så langt de kan derfra i helger, liksom.
2: Nei, men jeg håper og tror at dette skal bli en positiv opplevelse, sånn at jeg ikke gruer meg så mye til å løpe dette maratonet i juni, som er 6. juni da, hvor jeg skal løpe 42 kilometer.
1: Opp på fjellet?
2: Opp på fjellet.
1: Å, der er mye mygg.
2: Ja, men jeg tror det blir mitt minste, vet du hva, jeg tror det blir mitt minste problem altså. Fordi å løpe, jeg har løpt, det lengste jeg har løpt er 22 kilometer. Det gjør vondt.
0: Ja.
2: Det gjør skikkelig vondt i beina. Jeg har jo spydd utenfor Tonsenhagen torg i Oslo for de lokalkjente, fordi jeg gikk tom. Altså hvis du går tom for energi, så blir du kvalm, og så bæsjer du og spyr, altså sånn. Ja,
1: er det derfor det er drikkestopp sånn underveis?
2: Ikke sant? De setter opp sånne stasjoner med mat og banan og sportsdrikk og sånn. Og det er fordi hvis du blir dehydrert eller går helt tom for energi, så faller du om liksom. Og det er jo det man ser på sånn Birken og Drammen halvmaraton, det ligger jo folk, faller jo som fluer. Ligger jo mannfolk over en...
0: Men en ting som jeg da lurer på nå, har jo, løping har jo sjelden vært liksom mer i vinden enn det er nå, føler jeg.
2: Mm-hmm.
0: Og jeg har vært ganske kritisk til alle liksom løpepodcaster og liksom løpeunderholdning, hvis man skal kalle det det da.
2: Mm-hmm.
0: Fordi jeg liksom bare... på en måte, sånn, jeg synes Emil Gukil pleide for eksempel da, pleide å være en ganske morsom fyr.
2: Mm-hmm.
0: Nå sitter han på en måte og leser opp rundetidene sine. Det er det jeg får med meg han nå.
2: Ja.
0: Hva er dette for noe? Hvorfor, dere ødelegger for resten av oss, er det
1: hva er gærent med sofaen, er det det du lurer på?
0: Kan dere ikke bare drite det der? Liksom?
1: Sofarunden.
2: Ja, det er for spesielt interesserte, disse her, alle disse ski- og løpepodkastene, men jeg må være, altså jeg har hørt innom spesielt Silje Nordnes da, sin skiklubben
1: løper
2: på NRK.
1: Hun da?
2: Hun løper, og hun går på ski, og hun sammenligner jeg meg litt med da. Fordi jeg føler vi har litt sånn lik tilnærming.
0: Ja, men det er omtrent på samme alder og jobber med det samme og sånn da.
2: Nettopp, og hun ramser ikke opp rundetider på en måte.
0: Det er bra da.
2: Det er Emil Gukil er jo på en måte han er jo som han vinterkrigeren, altså noen hakk opp her.
0: Mm.
2: Motionist. Tror de kan bli idrettsutøvere, men er ikke det.
0: Nei, ikke sant?
2: Men skulle gjerne vært det på en måte, de bare begynte alt for sent. Men... Jeg ser ikke helt hvorfor man skal høre om løping. Det eneste jeg har tenkt på er...
1: Nei, men tenk, hva er det vi driver og gjør nå da? Nå sitter vi og hører masse om løping fra din side, Vidar Lind.
2: Ja, det eneste ideen jeg har, som jeg tror kunne vært en god idé, er at man lanserer en podcast som bare er sånn her... Kom igjen, din late faen! Løp da!
0: Ja, en slags PT!
2: Ja, som liksom du kan sette på sånn når du er 2 kilometer igjen, og du bare, jeg orker ikke mer. Jo, kom igjen, din... Er du støgg, eller? Altså, skjerp deg, løp de 2 kilometer. Bestemora, de kan løpe fortere. Nei, din gamle røy.
0: Hvem skulle du helst hatt å skjelle deg ut? Jeg tenker sånn, jeg synes det har vært veldig gøy med Kong Harald. Hvis han hadde laget en sånn, han bare står og skriker.
2: Ja, en politiker også hadde jo vært gøy. Liksom Sylvie Listhaug står og kjefter på deg i en podcast.
1: Når er det puling ikke av datoene?
2: Isling Guttormsen har podcast om puling.
0: Finns podcaster om det?
2: Selvfølgelig finns podcast om puling.
0: Det finns jo egentlig podcaster om alt.
2: Alt, ja.

0: slutta, og Petter skulle være erstatter, men det funker jo supert. Og Ken, du er morsom du, står det bare.
1: Ja, det er hyggelig.
0: Så spør jeg også, hvordan går det med Stian i pappaperm? Kan dere ringe han og sjekke? Og det tenkte vi nesten vi skulle gjøre i dag, for Stian har bursdag i dag.
2: Du, jeg har fått svar. Ja. Det er veldig morsomt, fordi han sa, jeg sendte gratulerer med dagen, Stian. Jeg er vikar i frokostshowet, lurte på om vi kunne ringe opp i for eksempel 7-timen i dag.
0: Ja.
2: Skriver han, takk for det, Vida. Her har det gått i ett med barnehagelevering og kontroll på helsestasjon. Men jeg er ledig nå, da. Dette var klokka 9, så da var vi midt oppi noe annet.
0: Ja.
2: Kanskje du kan ringe i morgen, eventuelt? Så da måtte jeg svare, det er lørdag i morgen, Stian.
0: Så det går ganske greit med Stian, tydeligvis da.
2: Stian koser seg i pappaperm. Han har lovt å komme innom en dag. Og så selvfølgelig, vi burde jo ringe han. Kanskje vi skal ringe han en dag neste uke, for eksempel.
0: Ja, vi burde prøve å bare ringe for å sjekke inn, for det høres jo nesten ut som om det går litt for bra, hvis han ikke vet at det er lørdag og sånn. Ok, men det er jo noen spørsmål til deg også, Vida.
2: Ja,
0: Nå mens du er vikar, så har jeg noen spørsmål til Vidar Lill. Jeg hører på frokostshowet for fjerde gang fra start. Der kom den inn plutselig. Og har nå kommet til februar 2025. Da er Vida vikar for Alexandra Joner, og da nevner du, Vida, at du har brevvenner fra en sydentur i jula 2024.
2: Stemmer.
1: Fortsatt?
2: Yes.
0: Og det er jo da spørsmålet, hvordan går det med brevvenner dine fra sydenturen? Har dere enda kontakt? Lever de, spør Kristine?
2: Yes. Veldig kult at du er såpass nerd. Jeg møtte disse her på Madeira. Det er en skotsk bestemor, og... Altså, jeg tror hun var 90, og de var 70 på en måte.
0: Du er brevvenner med en skotte på 90?
2: Ja.
1: På ferie i Madeira, der lurer jeg fælt på hvordan ferie du
2: har. Hun heter det er Pamela og Jim, og vi spesielt mailes jo rundt høytider.
0: Ja.
2: Nå er det, det som er litt kjipt nå er at de har prøvd å sende en julegave til min datter Iris.
0: Å, så koselig.
2: Ganske lenge, men den har nok mest sannsynlig... forsvunnet i posten. Så det siste jeg hørte var «Hi, did you receive the parcel, Pam?» «No, I did not. Hopefully it will arrive soon.»
0: Den står sikkert ut i Hormuzstredet eller noe sånt, den der pakka der nå. Det er nettopp det.
1: Eller kanskje du får rassia hjemme nå.
0: Ja, det kan også være.
2: Så det var siste mail, men jeg, vet du hva? Tusen takk for at du minner meg på det. Jeg skal sende deg en mail i dag og høre hvordan det går. Fordi hun er jo, altså, hun er jo over 90. Det er jo hun eldste mann der.
0: Utrolig hyggelig. Ok, vi har en mail til her fra Amalie.
1: Hei, Amalie.
0: Hei, den her står på nynorsk. Jeg vet, skal jeg lese den på nynorsk?
1: Ja, det synes jeg.
0: Jeg føler at jeg ofte liksom gjør narr av nynorsk når jeg leser
2: Nei,
0: på det.
2: Nei, ta din beste Jon Fosse nå.
0: Hei, jeg har lenge lurt på om det fant ut om Ken faktisk er bannlyst fra Australia etter poddepisoden der det var tema. Oppdatering, håper du ikke får en fin dag, digger podcasten, hilsen Amalie. Dette her handler om noe vi snakket for ganske lenge siden, at jeg har vært en tur i Australia, og da ufrivillig mata noen dingoer med en cheeseburger der, noe som da slett ikke var lov på den øya jeg var på.
2: Nei.
0: Jeg fikk en klekkelig bot som jeg aldri har betalt, og derfor så kan jeg ikke dra tilbake til Australia igjen.
1: Nei, da er det nok bannet. Den har sikkert bare supplert seg, tror du ikke
0: det? Jo, jeg tror det. Og nå skal jeg innrømme, jeg har ikke sjekket for mye opp i det, for jeg føler at med en gang jeg begynner å sjekke det, så skjer det noe. Så jeg prøver bare å holde meg unna hele greiene. Jeg har jo fått den boten i posten sånn tre ganger, men det er veldig lenge siden forrige gang.
1: Ja, hvor mye var den på?
0: Nei, den var på sånn, det ble jo mer og mer da, selvfølgelig siden den kom tre ganger, men rundt regnet kanskje sånn, var det 15 000 eller sånn?
1: Norske liksom?
2: 15 000?
0: Ja, noe sånt nå, ja.
2: Og du har fått den i posten i Norge?
0: Ja, men det er veldig lenge siden.
2: Og så har du bare, du gidder ikke å betale
0: den, tenkte jeg, den driter jeg i, for jeg bor jo ikke der, hva skal de gjøre med dette? Og så gikk det bare over da. Men nå kan jeg jo ikke dra til Australia, for de grensekontrollene der er relativt heftige, så jeg ser på meg, hvis jeg står der nå med passen mitt, så går ikke det så bra.
1: Er det sikkert halvannen miller eller sånn, det er nå sikkert da?
2: Jeg skulle sammenligne med, jeg har fått T-banebot på metroen i København, og da gjorde jeg akkurat det samme.
0: Ja.
2: Jeg bare nekta, altså jeg bare...
0: Og snikk det,
2: ja. Ja, jeg har vært i Danmark mange ganger i ettertid uten at jeg har fått noe, at de har stoppet meg og sagt sånn, «Du har jeg betalt din bot! Din hår! Befen!» Så det
1: høres ut som en danske, ja.
2: Ja.
0: Ja, ok, men da kanskje det kan gå i Australia.
2: Ja, men du hadde ikke tatt sjansen.
0: Nei.
2: Og en T-banebot er jo på 1000 kroner. 15 000 er liksom noe litt annet.
0: Ja, så er det bare et par timer til Danmark, mens du må jo ta andre siden av kloden, og så bli stoppet der, og så få bot. Det er ikke en god deal.
2: Det er riktig. Tenk deg at du aldri skal få oppleve Australia.
0: Det er veldig synd, men jeg føler jeg rundet det litt da jeg var der, og for å være ærlig, jeg har holdt Wombat, jeg har klappet den på rumpa, jeg har hatt en koala som hang fast til meg, som om jeg var en trestamme.
2: Du har sett The Great Barrier Reef.
0: Jeg har sett The Great Barrier Reef, jeg har til og med scuba diver litt der.
1: Og matet en dingo. Ja, men
2: tenk om du møter en dame fra Australia da.
0: Ja.
2: Tenk, se for deg krisen. hvis du møter, din livs kjærlighet er Anne-Marie.
0: Og så synd at jeg aldri får feire jul med hennes, med svigerfamilien, da. Det er jo kjempesynt.
1: Det synes jeg du er kjempedeilig.
0: Ja, ja.
1: Det er bare oppside.
2: Du må jo fly svigers til Norge. Det koster mye mer enn 15 000 der.
0: Jeg kjenner nå at jeg faktisk øremerker australske damer som min framtidige kone. Det må være australsk, hvis ikke så blir det ingenting. Har du flere mailer til oss, så send det inn på frokost, krøllalfa p5.no, og der

0: Jeg har vært på et eldresenter siden sist, ja, tydeligvis.
1: Oh, ja.
0: Litt sånn, det visste jeg faktisk ikke helt, for at jeg har jo en mormor som 96 som jeg pleier å besøke.
1: Ja, ja.
0: Men dette her skjedde i dag. Akkurat rett før vi skulle på i dag, så sitter da Ken og Vidalil med hver sin havre-yoghurt. Og så sitter de og diskuterer. Ja, havre, ja. Hva er forskjell på havre og bygg da? Nei, det var det ingen som visste da.
1: Ja, for du har med en bygglunch, og jeg har med en havrelunch.
2: Ja, det er helt riktig.
1: Ja, så det er jo det er klart det er forskjellige næringsstoffer. Og det, men det er bra med protein i disse her, Petter.
0: Ja, det var ikke det jeg hang oppi, skjønner du. For det er akkurat det jeg skulle hente meg kaffe, så hørte jeg liksom spørsmålet. Ja, er det noe laktose i din da? Og da tenkte jeg at nå bruker jeg ekstra tid på å hente kaffe, for at det der greide der, det orker jeg ikke å sitte og høre på.
2: Nei.
0: For at det er greit at du har vært på 16 ukers helvete, Vidalil, men, men skal man liksom si, er det der vi har kommet at vi skal begynne å diskutere laktosenivået på yoghurten på morgenen?
2: Det er bare en type personer som spør om det er laktose i noe, det er folk som er laktoseintolerante.
1: Ja.
2: Det er jeg. Det er derfor jeg spurte om det, Petter.
0: Ja, jeg skjønner. Det er for at jeg bare tenkte sånn der, wow, mormor, hun ganske ung, egentlig.
1: Jo, men altså, ok, jeg enig at Fjoland, det stinker litt eldresenter. Jeg jo enig i det.
2: Ja.
1: Men bare, altså, du som hører på, hvis du trenger deg en sånn kvikk start på dagen, liksom, de der havrelunchene, altså, de er utrolig, de er fiberrike, er utrolig lite sukker, så det er en god start på dagen.

0: Vi vil gjerne høre om din tvangstanke, vi. Vi har dem jo alle, eller ikke alle da, men de fleste av oss har et eller annet som vi er sånn, hvorfor gjør jeg det sånn? Det er veldig rart, det gir ikke mening.
1: Ja, jeg sa jo nettopp med høy selvtillit at jeg har ingenting, jeg. Men så leste jeg meldingen fra Benjamin, P5 Hits på Snapchat, og så kjente jeg meg igjen også. Fjerne alt av varsler på både jobbtelefon og privat. Jeg klarer ikke å se de røde prikkene, altså notifications på mobilen.
2: Den kaster jeg meg på.
1: Ja, ja.
2: Alle har, skjønner du, Vidar. Ja, man må bare bli bevisst på det.
1: Ja, det var Benjamin, du nå. Å oh, ja, jeg har også tvangstanker.
0: Kristine har en her som jeg vet at mange har, klarer ikke å gå på kumlokk. Om det ikke er den med stjerne, da, står det. Så hvis det er en kumlokk med stjerne, så kan man gå på den. For den betyr lykke.
1: Men er ikke det noe vi drev med når vi var 6 år?
0: Jo, men det er jo også tvangstanker.
1: Ikke 36.
0: Nei, det er helt riktig, men sånn er det jo med tvangstanker. De kan jo ikke på en måte forklares.
1: Vi kan også ta med Therese, som må ha melk først i skålen om hun skal spise frokostblanding. Og så kan hun ikke ta havregryn først, oi, og så melk. Det
0: er helt motsatt, men det tror jeg er praktiske årsaker.
2: For at det skvulper, liksom.
0: Ja! Det vil du gjøre.
2: Jo, men da er det alt ligger i håndleddet. Da er det hvordan du på en måte tilter den der boksen. Hvor mye det renner vinkelen.
0: Ja, jeg må mykere håndledd hvis jeg skal begynne med den der. Ja. Julie skriver her, den her er jeg helt enig i. Vet ikke hvorfor det er sånn, men skinka må være under hvitosten.
1: Ja, altså, enig. Ja. Hvem har skinken over gulosten?
0: Jeg har sett det en og annen gang i kantina på NRK. Jeg valgte jo faktisk ikke gå bort og ta det opp med vedkommende, fordi det er så mange som jobber der, og ville vært rart å gjøre.
1: Ja, ja, men jeg støtter den, for så vidt.
2: Og ketchup og sennep over pølsen, aldri skjønt det, eller?
0: Har du det under?
2: Ja, under. Da slipper du få ketchup og sennep på leppen når du spiser.
0: Altså, ja, det er praktisk, men det treffer meg rett i OCD-en. Tykk det!

0: Hva er din tvangstanke? Det er spørsmålet her i frokostshowet denne morgenen.
1: Og jeg føler at uansett hva vi sier, så sier Petter Pilgaard, åh, det kjenner jeg meg igjen
0: i. Ja, han er alle!
1: Så la oss sjekke nå, Petter Pilgaard. For eksempel Marte skriver, jeg kan ikke lukke klokkeappen etter at jeg har satt på vekkerklokke, for jeg klarer ikke å stole på at alarmen går hvis appen er lukket.
2: Nei, jeg, vet du hva, jeg pleier å sjekke det et par ganger før jeg legger meg, men så gæren er jeg ikke.
0: Linda her skriver, takler dere ikke hvis gardinene ikke henger rett, uansett hvor jeg er, må jeg rette på det. Det er gøy, for da er du hjemme hos andre og går og retter på gardinene deres.
2: Ja, men også bilder. Det går ikke an å ha bilder på snett, som det heter på svensk.
0: På snett?
2: Ja, tar og prøver uten å annonsere det, tar jeg så løfter litt, sånn at det kommer i vater.
1: Så skal vi til en tvangstanke som jeg tror veldig mange har. Det har også du, Martine. Hallo!
3: Hei!
1: Fortell!
3: Ja, jeg har en tvangstanke om at ytterdøra, den husker jeg aldri å låse.
1: Ja, nettopp.
3: Så da går jeg da ofte og sjekker at døra er låst etter at ungene har lagt seg. Mm. Og så kommer jeg på at hvis han kommer på å si en ting, altså han husker han i låsten, så kanskje jeg kommer til å huske det.
1: Ja, så si, fortell oss, hva er det du sier hver gang du låser døra di?
3: Da går jeg og låser den, og så tar jeg håndtaket, og så sier jeg låst, låst, kjempelåst, og da sier jeg. Så da tenker jeg, da er den låst, altså.
1: Så det er jo på en måte et godt tips fra Martine her. Låst, låst, kjempelåst, kan du si til deg selv når du låser døra på kvelden.
0: Ja. Om du blir litt mer vanlig menneske av det, det er jo et annet spørsmål. Takk for praten. Ja. Ha det!

0: Har du en tvangstanke, er spørsmålet i dag, og hva er det i så fall? Send det inn på vår P5 Hits. Vi har fått inn mye bra her. Celine skriver, jeg må alltid ta på høyre linse før venstre. Gikk i mening, men sånn er det bare.
1: Magido skriver, jeg takler ikke å se garderobeskap på treningssenteret stå åpne. Jeg må lukke det. Spesielt når ingen ser, fordi det er jo litt flaut å gå og lukke det når folk ser det.
2: Men jeg har gjort det, du bare bouncer borti med skulderen.
0: Ja, for har du den tvangstanken?
2: Ja, ja, ja. Ser du ryddig ut?
1: Og med oss på telefonen har vi Julie. Hva er din tvangstanke?
3: Jeg får jo helt spader når jeg ser de som spiser Quick Lunch spiser en hel, da. Jeg får helt panikk.
0: Altså at de ikke brekker av på en måte de ulike bitene først?
3: Ja, ja, men man skal jo brekke de av og så spise.
2: Nei, du skal sette den rett på tvers i munnen.
3: Nei, oi, oi, oi. Ja. Eller de som spiser Twix-sjokoladen spiser begge pinnene, som en ren vanlig sjokolade. Nei.
0: Ja, jeg liker at du er veldig opptatt av den oppdelingen som fabrikken har gjort på forhånd.
2: Ja. Hva er ditt syn på tressisen?
3: Det burde ikke vært en tressis i det hele tatt i mitt huet.
1: Men Julie, er det sånn at du sier ifra? Si at du og jeg er på fjelltur, og så tar jeg frem kvikklunchen og spiser den hel.
3: Jep. Det er ikke noe annet svar.
1: Nemlig, og hvordan sier du ifra da?
3: Det er en panikk som bare kommer, jeg vet ikke. Det er som om det begynner å brenne i et hus, du bare løper og sier ifra.
2: Det er akkurat sånn som italienerne, hvis du knekker pastaen før du putter den i kjellen.
0: Ja, ja, ja, ja.

0: Jeg gjorde det hjemme, og venner bare så på. Jeg tenkte, hvem har dødd nå? Du knakk pastaen! Men Julie, jeg lurer på ting. Er det lov å spise sjokoladen på quicklunchen først? Så det bare er kjeksen igjen?
1: Jeg kan gå med på hvis du brekker det opp som pinner, ja.
2: Ja, helt opp. Ja.
1: Det skal gå.
2: Det er det som er den viktige detaljen her.
1: Yes.
2: Ja. Nei, men Julie, tusen takk for praten, og så må du ha en nydelig arbeidsdag.
1: I like måte.

0: Pilgaard.
1: Hallo, han har overlevd pinsen, vet du.
0: Så vidt, ja. Så vidt, må vi se. Da ble det oss to i dag, da.
1: Ja, det gjorde det, Vidar Lill.
0: Ja, for jeg er jo vikar for vikaren Martine Lunde, ja. Som er vikar for Alexandra Joner, så... Og så er Ken syk.
1: Ja.
0: Men du er her.
1: Og jeg er her, og Martine Lunde, hun er da i Italien og koser seg.
0: Ja, jeg så noen forferdelige snap-storier om at hun har det helt grusomt. Stygt hotell og dårlig vær og...
1: Ja, ja. Det er som det pleier å være.
0: Vi skal klare oss fint, vi, Petter.
1: Det skal vi, vet du. Solen skinner her inne og i studio også.
0: Ja, ja, men så fint. God morgen. Her er Alex Born, Fever Dream.

0: god morgen.
1: God morgen, god morgen, Vidaril. Hyggelig at du sitter her. Jeg synes du kler det der. Sitter her og ratter, vet du, plutselig blir 10 år eldre, virker det som.
0: Og vi skal spille Det er meg.
1: Nei, det er meg. Det skjønner alle.
0: Her kommer det en påstand, og så er det din oppgave å finne ut hvem er det som lyver. Er det meg, Vidaril, eller er det Petter Pilgaard? Og påstanden er: jeg elsker ASMR.
1: Kan jeg få lov til å si hva det står for?
0: Ja.
1: Det står for autonom sensorisk meridianrespons. For de som lurer.
0: Det visste jeg faktisk ikke.
1: Det er med at du ble kjempemye klokere nå.
0: Men hvorfor elsker du det, Petter?
1: Nei, vet du hva? Det er ingenting bedre enn å ligge der i sengen. Så sitter noen og sier: åh, så flott gulrot du har.
0: Ja,
1: hører lyden. Ja. Nei, men det er noe det der greiene med liksom, når du har den der rolige lyden, så sier du: har du et glass? Ja. Glasset er kaldt.
0: Ja. Ja. Ja. Nei, men jeg
1: det er rett fra jorden. Jordens indre. Kall det gjerne saft.
0: Jeg bare elsker ASMR, altså. Jeg får sånn, får du også sånne frysninger opp i huet?
1: Helt klart, hele tiden.
0: Det er altså så deilig å høre noen hviske, ikke at tissen din er lang, men masse andre hyggelige ting. For eksempel sånn: oh, you look beautiful today. You have very nice hair. For eksempel. Og så er jo jeg, dette er litt sært da, men jeg er jo litt glad i sånne smattelyder og sånn.
1: Du er det?
0: Ja,
1: det kommer litt an på faktisk for meg.
0: Så jeg til og med, jeg laster med en egen podcast, ASMR-podcast, som heter Hey Friend.
1: Ja, den har jeg også, den har kommet en ny episode nå faktisk.
0: Åh, den er utrolig bra, så den kan jeg anbefale til alle ASMR-elskere der ute. Men hvem er det som lyver her da? Nå er det opp til deg å avgjøre det. Gå inn på P5 Hits på Snapchat.
1: Du må viske det.
0: Ja, og så kan

0: Og dagens påstand er:
1: jeg elsker ASMR.
2: Tenk deg på mobilen her, ikke sant? Når du taster, det sånn lett sånn tapping, du hører, du skrider, du får sånn flyt på fingrene, og så scroller du opp på hvem du scroller.
0: Jeg merker nå at du må ikke begynne med ASMR, Petter.
2: Nei, hadde du ikke lastet ned podcasten?
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: ASMR med Petter Pilgaard.
0: Jeg tror ikke det. Det er en av oss som lyver. Jeg elsker jo ASMR så mye at jeg til og med har en egen podcast. Og hvis du ser på TikTok-profilen min, så vil du se at de fleste jeg følger der inne, det er ikke venner, det er ikke influensere, det er forskjellige ASMR-artister rundt om i verden.
2: Wow, jeg gleder meg til det første ASMR-albumet.
0: Ja,
2: det var Marit Larsen egentlig.
0: Dette er en pitch, Marit Larsen, hvis du hører på.
2: Ja.
0: Hvem er det som lyver da? Even skriver til oss på Snapchat, PFMits, Petter lyver, 4 utropstegn.
2: Ja, for at jeg er født med utestemme, kanskje. Ja.
0: Men så skriver Thor: hvordan i alle dager vet Petter hva ASMR står for? Det må jo være han som snakker sant.
2: Ja, det er noe som heter Google da.
0: Ja,
2: ja. Som, ja, jeg lærte om ASMR. Ja, ja, nei, det gjør jeg ikke. Jeg visste jo dette selvfølgelig.
0: Therese skriver: Vidalil var veldig god på disse lydene, så det må jo være henne. Men hvem er det som elsker ASMR? Jo da, det er meg.
2: Vet du hva, jeg hadde aldri hørt om det før jeg begynte på show her. Det var Alexandra Joners lærte meg hva det var, ja. Så jeg måtte google.
0: Jeg føler kanskje at det er, nå bare slenger jeg det ut der, jeg vet, jeg har ikke noen fakta som backer opp, men jeg føler kanskje det er mer damer og kvinner som hører og ser på ASMR.
2: Ja, det er greia. Er det litt sånn sexy time, litt sånn, nå tar jeg på det.
0: Nei. Ja. Nei, det er ikke sexy time. Det er veldig avslappende.
2: Okay.
0: Og så kan du nesten få innimellom sånn inntrykk at du, det kiler i hjernen.
2: Ja, det står det her på Google.
0: Ja.
2: At det skal gjøre. Ja, men så, okay, så det driver du med. Er det litt sånn som jeg har vært på massasjestudio, og da er det litt sånn sendgreier med litt sånn der elvelyder og greier.
0: Ja, ok. Ja, sånn, ja. Ja,
2: ja, ja, nei, ja, ikke jeg. Sånn. Nei.
0: Tror jeg det igjen du skulle happy ending, altså. Nå er det jeg som begynner å tenke koffert, da du sitter i det studiet her.
2: Da er det skjedd noe.

0: Olivia Dean på PFM. God morgen, du hører frokostshowet med Petter Pilgaard og Vidar Lill i dag, og jeg synes at rånerne har fått et ufortjent dårlig rykte.
1: Ja, fordi?
0: Fordi rånerne kan jo et håndverk. Dette tenkte jeg på i helgen da jeg leste en kronikk inne på NRK om rånerne, som jo får pes for at de bråker og de driver bare dank og sånn, men bare tenk litt på det. Byfolka, bykidsa, 18-åringen i dag.
1: Ja, ta meg da, for eksempel. Ja.
0: Hva er det du kan? Jo, du kan Fortnite, Pokémon. De sitter med masse kunnskap om hvilke hårprodukter influenserne våre bruker. For eksempel så kan sikkert en 18-åring fra Oslo svare på hvor fort Sofie Elise kan løpe en mil, eller hva Vita og Vanda spiste til frokost i dag. Hva skal du med den kunnskapen? Ingenting.
1: Bad hair day. Veldig bra å vite hva du skal ha i håret.
0: Ja, ok da. Greit. Akkurat hårprodukter. Kanskje, men hva Vita og Vanda spiste til frokost, Petter?
1: Ja, kanskje det er bedre enn det jeg spiser, da, så jeg kan spise det neste gang. Jeg vet ikke.
0: Men bare tenk på rånerne, da. De kan mekke på motor. De kan spraylakere, i hvert fall noen av de. De kan vaske bil, og de er jo ute hver helg, og kanskje hver kveld. Så jeg vil tro at hvis du tar liksom en 18-åring i Gausdal versus en 18-åring i Oslo, så er skjermtiden på Oslo Kidsa 8 timer, og så tipper jeg skjermtiden på råneren sikkert ikke, hva da, en time kanskje? Du kan jo ikke kjøre bil mens du sitter på telefon.
1: Jeg får ikke si det høyt, hvertfall.
0: Ja, for da er du ille ute. De er jo også ganske flinke på de drikker seg litt fulle. Det har vi jo vært vittne til, blant annet under kjærtorsdag der, når de...
1: I Strømstad, ja. Perfekt. Jo, men de har det jo så gøy. Det er det jeg bare tenker at det er jo bare moro.
0: Ja, og så er det jo også et godt poeng her. En av de er jo edru, og det er i hvert fall de rånerne jeg har hengt med. De er ganske konsekvente og flinke på at de bytter på hvem som er edru og kjører bil. Det betyr jo også til enhver tid at det er en fyr eller dame som passer på de andre, ikke sant? Så selv om Kåre står og spyr opp på en bil og flasher både foran og bak, så er det en som liksom passer på sånn, du, Kåre, nå, litt vannpause nå, Kåre! Kom igjen.
1: Ja, men problemet er at jeg stoler ikke på edre folk, for at de husker hva du sier og gjør.
0: Ja, nettopp.
1: De kan bruke det imot deg.
0: Så du gidder ikke å henge med rånere, mann bror?
1: Nei, det gidder jeg ikke. Bare på grunn av det.

0: Er Vidar Lill og Petter Pilgaard på dekk.
1: Yes, duon.
0: Duon i dag, altså. Fordi Ken Vasenius Nilsen syk, og så har vi Martine Lunde på ferie. Hvor var du, hun var igjen, sa du?
1: Italia.
0: Ja, faen, jeg har det helt grusomt. Dårlig vær, dårlig klær, dårlig mat.
1: Ja, ja, det er veldig dårlig mat, da.
0: Pasta og pizza og sånn
1: forferdelig. Bare ræl, bare junkfood, egentlig. Ja.
0: I helgen så fikk jeg en skikkelig overraskelse, Petter. Jeg åpnet inboxen min og tenkte... Holder vi på med dette her fortsatt?
1: Er ikke det jeg tror det er, eller?
0: Jo, det er nok det du tror det er, ja. Jeg skal fortelle veldig snart hva som dukte opp I min inbox, men først til øya. Aktuelle summer. Dette 12 to 12.

0: god morgen. Petter Pilgaard og Vida Lill i studio i dag. Og i helgen så våkna jeg opp til noe jeg trodde hørte fortiden til. For i inboxen min så har jeg fått melding fra, jeg skal ikke si navnet.
1: Nei, men det fullt navn og alt mulig.
0: Ja, ja, ja. Fullt brukernavn i hvert fall.
1: Ja.
0: Og så står det, er det lov å stille deg open-minded spørsmål? Og så er det lagt ved et bilde. Og da, altså sånn, da kan man jo mistenke at her er det noe groms, men i og med at jeg nå er 35 år gammel, og ikke har mottatt en dick pic på over 10 år.
1: Ja, jeg skjønner, så kidsa driver med det fortsatt, ja.
0: Jeg gikk naivt inn på dette bildet, og så var det penis, altså.
1: Ja, var det? Var den bra?
0: Nei, Petter. Nei.
1: Ja, men jeg tenker, så må vi være stolt av den hvis den har sendt den.
0: Jeg skvatt så mye av den penisen at jeg på en måte, jeg observerer, jeg ser jo ikke om den er fin eller ikke. Jeg kastet frem mobilen og bare, hjelp!
1: Og hva sa han som lå ved siden av deg da?
0: Ja, kjæresten min så det ikke, men jeg nevnte det foran. Og begge to var litt sånn her, jøss, det er lenge siden, det var jo liksom en stor dick pic-debatt. Liksom, hvis vi går 10 år tilbake i tid, fordi det var så plagsomt for veldig mange, spesielt kvinner. Ja, det var, ja, der måtte man i hvert fall holde seg unna. Men det var altså sånn Paradise Hotel 2012 var jeg med på det. Da var jeg 21 år, masse dick pics, og skjønner det litt også på en måte. Ikke at jeg ba om det, men...
1: Er ikke det kompliment å få det da? Da han tenkte på deg, sendte bilder og ville vise deg noe fint?
0: Ja, men kan du ikke heller da si, i stedet for å sende bilder av penis, kan du ikke heller si sånn, herregud, du er så kul, eller jeg synes du er vakker, eller sånn. Jeg tror jeg blir mer glad av det enn å få tilsendt bilder av penisen din.
1: Ja, men er ikke det liksom greit å vite da, for at man, jeg regner med at alle har sin preferanse på hvordan den skal se, så vet man det på en måte på forhånd, så jo. Slipper man også å waste masse tid.
0: Men Petter, jeg er så godt som gift.
1: Ja, sånn er jeg, ja, men det jeg visste jo ikke han.
0: Ja, det er ikke vanskelig å finne. Han har sendt meg dette bildet på Instagram.
1: Ja, men med den skilsmissestatistikken her da, så er ikke det skrevet i sten selv om han er sammen med noen.
0: Ja, men går inn på Instagramen min, så kommer det ganske kjapt opp bildet både av kjæreste og familieliv og... Nei, jeg bare overrasket over at det var noe vi fortsatt drev med. Og overrasket selvfølgelig. Og synes det var litt kult da.
1: Ja, for det var litt fin, var det ikke det?
0: Ja, eller det var liksom, jeg er jo 35 pluss, liksom, but still
1: ja.
0: Got it.
1: Ja, ja.
0: Still got
1: ja,
0: it.
1: Ja, det er det jeg tenker.
0: Plutselig så dukker jeg på penis i innboksen min også, bare så du vet det.
1: Ja.
0: Slutt med det.

0: Bastille og Pompeii i frokostshowet på Peppermint. Hvor vi nå skal spille om en sydentur, og den som skal få lov til å prøve seg i dag, det Britt Anita. God morgen!
1: God morgen!
2: Hvordan går det i Trondheim om dagene?
1: Akkurat i dag, det veldig vått.
0: Ja, som det ofte er i Trondheim, si.
2: Og der er godt, det eneste sted det vått i syden er i barn og bassenget.
0: Men du er ikke trønder, hører jeg?
1: Nei, jeg er ikke det, jeg er fra Østfold.
0: Oi, hvordan endte du opp i Trondheim da?
1: Nei, det var da kjærlighet og skole.
0: Ja, selvfølgelig. Ok, men da får vi håpe at du kan ta med deg kjærligheten din på en sydentur. 5 spørsmål på 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt. Er du klar, Britt Anita?
1: Så klar jeg kan bli.
0: Ja, men herlig. Da fyrer vi bare i gang.

0: P3-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Nydelig låt fra Harry Styles, American Girls på P5 Hits og I frokostshowet, hvor jeg, Vidalil, vikar inne for Martine Lunde, som på ferie. Ken syk, men Petter?
1: Jeg sitter her, meg blir du ikke kvitt. Jeg som flatlusten, jeg vet.
0: Og på fredag så spilte de I Unity Arena. Sett et par videoer derfra, og først og fremst så tenkte jeg jo, herregud, jeg misset ut. Det så like gøy ut som Pitbull da han spilte på Unity I fjor sommer.
1: Ja, der var du.
0: Nei, jeg fikk ikke vært der heller, vet du, så det jo...
1: Sånn det å være
0: mor.
1: Jeg
0: må bare komme meg. Når de der 2010-stjernene spiller på Unity, da må jeg bare komme dit. En som var der, det jo vår kollega Emilie. Og først så viste hun et par videoer hvor de synger, det show, det altså... Nesten nakne damer på scenen som henger I tau. Altså, det så ut som en fest uten like.
1: Det så som en strippeklubb, egentlig.
0: Ja, faktisk. Ja. Og det jo bare gøy. Men så har hun også filmet litt av publikum, Petter. Kan ikke du fortelle, hva var det Emilia hadde fanget opp på film der?
1: Nei, det var egentlig nye mennesker som møter hverandre og kanskje lurer på om de skal møtes på hotellrommet etterpå. Jeg synes det var vakkert. Her var det kvinner som tok på kvinner, og mannen, han klarte faktisk å holde seg unna. Og det var klining, og ja, for å si sånn, jeg tror de prøvde å speile litt av det som skjedde på scenen. Ja. Og Nio, vet du, han jo sånn polygamist, holdt jeg på å si. Han har jo tre damer å holde på, så dette var jo helt I hans ånd, da.
0: Ja, fordi jeg tenker man blir jo ikke direkte kåt av å høre på Akon og Nijo sin musikk. Så det jo også litt merkelig å ha et slags sånn, altså kan de ha gått feil? Skulle de på Sexhibition, og så har de endt opp på Nijo og Akon?
1: Det kan gå til henne, eller så trengte de liksom å bare få en gang smøringen, holdt jeg på å si, sentralsmøringen.
0: Ja, vi har, altså, på den ene videoen der så en litt voksen dame som grabber en annen voksen dame, sånn, ikke sånn slå litt vennlig på rumpa, men sånn...
1: Det så ut som det var på BDSM-klubb, egentlig.
0: Det så ut som det var gull hun gravde etter på den rumpa der. Altså, yes. It was too much. Too much, I hvert fall, på en konsertscene. Og dessverre da, så gjelder jo dette vår generasjon, Petter. Emilie, hun jo en del av de unge som klarer å oppføre seg på konsert, for de vant til å drikke. Mens millennials nå, vet du, har ikke vært ute på lenge.
1: Nei, julebordet, vet du. Det der vi tar det ut. Og på Nio, da.
0: Vi kommer på Nio og Akon. Vi drar og klå på de andre. Nei, ikke bra, så. Men konserten, den så helt episk ut, da.
1: Ja, men hun fikk det ikke med seg, vet du.
0: Nei, Emilie. Det var det. Fordi, ja.
1: Ja, det skjedde til andre.

Halvorsen, sammen med meg, Tine. Jeg er litt vikar i dag, og har du ikke hørt meg før, da skal du vite en ting, og det er at jeg aldri blir lei av denne spesifikke artisten her, og da må jeg selvfølgelig spille på henne i dag også. Det er Sabrina Carpenter. Hun har jo tatt hele verden med storm, men også mitt hjerte. Det skal hun ha. Nå skal vi til en av de beste låtene fra hennes nye album. Dette er When Did You Get Hot?

Og svaret er ja, hun er like flink live. Sånn som du hører henne her på radioen. Du hørte låta So Easy. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi skal i gang med litt av en hit. Her er det jeg som i dag har tatt med meg et sekund av en kjent låt. Og så har jeg lyst til å gi deg oppgave og fortelle meg hva låta heter. Et sekund, det går kjempefort, og i dag så høres det sånn her ut. Ja, hvilken låt er det du hører her? Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Spiss ørene. Hvilken låt er dette her? Send svaret ditt på en snap til meg. P5 Hits heter jeg der inne, og hvis du trenger et hint til, så er det bare å bli værende. Det skal du få av meg om cirka 5 minutter.

splitter ny musikk på P5. Bibi Rexha med New Religion. Du og jeg, vi er godt I gang vi med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt som jeg har tatt med meg I dag. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hvilken låt det du hører her. Ja, hva heter den låta der? Artisten jo, jeg kan jo gi deg et hint, og artisten han svensk, men hva heter låta? Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits på Snapchat, og hvis du trenger et hint til, så får du det her nå. Spiss ørene. Men jeg kan ikke være. Og mer enn det skal du ikke få. Rett og slett P5 Hits på Snapchat. Hvis du har lyst til å bli med og gjette I dag, hva heter låta? Jeg vil ha låttitlene

Jasmin her. Nå er det klart for lytteprøven. En aller siste oppgave for dagen, og i dag så er den knyttet til låta A Bar Song av Shabuzi. I den låta så nevner han en type væske fra væskemerket Hermès. Men hvilken type væske nevner han? Svaret, det sender du på en snap til P5 Hits inne på Snapchat. Spørsmålet er: hvilket væskemerke blir nevnt

da, så klart. Nærmer seg 8 på P5 I kveld. Så hyggelig at du hører på. Ole Morten et par timer til med bare hits hele kvelden til det du driver med. Her Sed og Alicia Carr da. Stay.

0: Nå skal vi inn i universet av folkets hemmeligheter. Her er skrifteboksen fra frokostshowet på P5 i dag.
1: Har du en brandfakkel eller en hemmelighet, gå inn på P5.no. Vi skal inn i hemmelighetene til P5s lytter.
2: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg på appen Jodel. Jeg sletter den fra tid til annen, fordi jeg skammer meg over det. Men hver gang det noe gossip i kjendisverden, går jeg rett inn på Jodel for å lese hva som har skjedd, og hvem det gjelder. Og så ergo en som ekstremt nysgjerrig. Og alle vet jo det som står på Jodel, det sant, det litt som NRK, egentlig. Og Dagsnytt.
1: Ja, du på Jodel, Petter?
2: Nei, det jeg absolutt ikke. Den har jeg aldri hatt.
1: Må jo...
2: Er ikke det litt lurt å ikke ha denne?
1: Jo da, jeg må si jeg kjenner meg litt igjen her. Jeg hadde appen for å henge på sånne forferdelige tråder.
2: Men er det sånn, da kan man være anonym, ikke sant? Jeg kan skrive nå at Vidar Lill egentlig mann på Jodel på en måte. Det ingen som sitter og...
1: Det ingen som sitter og egentlig administrerer, føler jeg. Og nei, når man kan
2: si
1: kommentere anonymt, så er jo folk så slemme.
2: Det litt som Donald Trump egentlig.
1: Ja, så jeg måtte slette den etter faktisk at jeg søkte på mitt eget navn. Fordi folk er jo ikke... Er de anonyme, så er de ikke hyggelige.
2: Nei, det noe med det.
1: Så jeg støtter ikke at folk henger ut på Jodel. Jeg støtter på en måte ikke at man er der inne og leser kjendisgossip. Men jeg skjønner for eksempel når det står sånn på TV2.no reality-kjendis, dømt for fyllekjøring, så får jeg jo veldig lyst til å gå inn, laste ned appen på nytt og gå inn og sjekke vil hvilken kjendis er det?
2: Da går jeg på kvinneguiden, jeg. Der står det ting, vet du.
1: Ok, ja.
2: Kvinneguiden vet du, hvis det noen som klarer å finne ut av ting, så er det kvinner.
1: Men da jo det kanskje et tips, da. Slett appen Jodel, og så kan du heller gå inn som Petter Pilgaard på kvinneguiden og se hvilken reality-kjendis som har gjort hva. Og så du selvfølgelig tilgitt.
3: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.

Hvis du liker Alex Warren, så er det jo ikke helt umulig at du også liker Teddy Swims. De er jo ikke så ulike i stemmen, mye av den samme stilen, og han er ute med ny musikk om dagen.